tebi se vraćam, a kud god da bio, da znaš koliko te noćima gledam, koliko te ljubim i koliko te trebam. Ja upijam svaki tvoj pokret, ja pored tebe ženo, bolji sam čovjek. Da ti znaš kako ja osjećam nekada, rekao bi ti, al mislim da bi se prepala, tebi se vraćam sve dok sam

Dragi slušatelji, ja se za danas polako opraštam od vas kada je u pitanju druženje na talasima Radija Prača, 15 sati i 50 minuta. Druženje sa vama od 16 na sati nastavlja Kenan, dakle on će se sa vama družiti od 16 pa sve 22 sata. Vi ostanite uz naš program, a ja vam želim ugodan ostatak dana.

0: Radio Prača. Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.1 MHz. Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Sa vama kroz život korača, vaš Radio Brača. Radio Brača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.

0: Ko je jamio, jamio.
1: Ko je jamio, jamio.
0: Ko je jamio, jamio.
1: Ko je jamio, jamio.
0: Ko je jamio, jamio.

ja da kradem tuđu muku i sne. Rekli su ko sam ja da kradem i ubili me. A krali smo naš četiri brata i bratski dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: navijača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Šire dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.